Ja, tiri da ta la na le na na. Oi de la ya da ya da di ya di da ya ya. Oi ti ti da ya di da ta la ya tiri da ta la na ya. Oi ti ta in ya la yo ya di da ta la la di na ya. Oi di da ta la la di da ta la di na ta la ta di na la na ni di da ya ya di da ta la a li di ta ti na ta li di da ta li na ya. Hey, kinchem draga, kinchem mo fazi gwa che mi chinchem mi zan ishte ka melon fela shege. Hoi diri da ta la la la, ala di da, tera da ri di na na ri di na ya. Yo diri da ta la la re, ta la ri da na na re, ti na la na re, ni ta la na la ya.